0: Dinamici serie, Dinamici episodio. Și cred că sunt în ultima zi în care am văzut și nesmiu și în Mauritania. Deci la un băștă găzit, radio pe
1: En portada, de lunes a viernes, en Radio La Discusión, 94.7 FM, con buena música.